em niam ven kim le pol te pan phat na la ngai nam dinga da gok le minute som ngai mar program he huna lal nei var le pol te pan phat na la ngai nam dinga dak se le minute som in tharo program he huna nem sem hoil le pol te pan phat na la ngai nam dinga dak se le kimin in phala pan la son tu thak ngai nam dinga dak se le minute som li in latwa leng mar kampau in larzar lin jote le polte pan phanalang latwa leng nam dinga dak sel min som ngai health and sanitation paiti kampan ngai nam dinga dagya dagya le min som ngai le dagya le hakimin phol pi apanalak son thuthak ngai nam dinga dagya le min som li in tangam ging kilom huna kabui kampau in latwa leng ngai nam dinga dagya le min som ngai le ngai in tumlam gamte huna eagle stepan la twal lengai nam dinga da kwal minute som in hindi lem chin japui met ala tingai nam dinga da kwal minute som nin manipuri lem chin cid inspector ala tingai nam dinga da kwal kimin phol mamba pan ala son vivid bar tingai da so magin chen hun se kha ka he ding akashwani churchanpur tu zingkal da gukle minute nga ahongin changin phalpi apanalak son sapa thu thangaina hinei dingo

em nian ven kim le lom tia ki pan pathian phatna lai ngai hiak theyu hiai tanahi akashwani chachanpur duin tak lamien la twal le ngai hetu ten non tel khom teu ingai heding tuzing da google minute som nga ahongin to kitanin ihuno beta munja pai de program ngai hetu ten ave kontuni hun zat noa.

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی ٹولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل۔